0: مالپەڕی کورسات لە بابەتێکدا دەنووسێت ئەوروپیەکان ڕووبەڕی و شەپۆلێکی بەهێزی گەرمابوونەتەوە و سەدان کەس جیانیان لەدەستداوە. تا ئێستاش بەرزترین پلەی گەرما لە ئەڵمانیا تۆمار کراوە کە 41 پلەی سەدی تێپەڕاندووە. بەپێی دوایین راپۆرتی کەشناسی ئەوروپی کۆپەر نیۆکس، ڕۆژی شەممە 27 حوزەیران هەرێک لە ئەڵمانیا، دانیمارک و چیک لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا ژمارەی پێوانەییان تۆمار کردووە. سویسرا و فەرەنسا و بریتانیاش ڕۆژانی درابردوو بە هەمان شێوە بوون. لە دانیمارک پلەی گەرما 37 پلەی تێپەڕاندووە و ئەوەش بەرزترین پلەیە کە لە ساڵی 1874 لە دانیمارک تۆمار دەکرێت. ئەو شەپۆلە توندەی گەرما لە ئەوروپا زیانی جیانی گەورەی لێکەوتووەتەوە. بەپێی ئامارەکان تا ئێستا لە فەرەنسا نزیکەی 1000 کەس جیانیان لەدەستداوە کە بەشێکی زۆریان منداڵ و بەتەمەنن. لە ئیسپانیاش 327 حاڵەتی جیان لەدەستدان تۆمار کراوە و لە ئیتالیاش 4 کەس بە هەمان هۆکار جیانیان لەدەستداوە. لە بریتانیاش 5 حاڵەتی جیان لەدەستدان تۆمار کراوە، جگە لە هەڵوەشانەوەی سەدان گەشتی ئاسمانی. لە چەند وڵاتێکی ئەوروپی بەهۆی شەپۆلی گەرماوە بەشێکی زۆر لە گەشتی شەمەندەفەرەکان و خوێندن و دەوام ڕاگیران. بەپێی ڕوانگەی رویتەرس بۆ کەشوهەوا، گەرماکەی ئەوروپا بەهۆی دیاردەیەکەوەیە کە بە دیاردەی ئۆمیگا بلۆک دەناسرێت. ئەویش بریتیە لە قەتیزبوونی پەڵەیەکی گەورەی هەوای گەرم لەسەر چەند ناوچەیەک بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ. لە کاتێکدا چەند پەڵەیەکی ساردتر لە دەوروبەری هەن و ڕێگانادەن پەڵە گەورەکە بڵاو بکات. هەروەک پێشتر ڕامگەیان، ئێستاش جۆگری راپرسیەک دەبین لەسەر کاریگەری و چۆنێتی هەڵسوکەوت لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا.
1: ئەم گەرمای چەند ڕۆژی ڕابردووە زۆر زۆر تەئسیری تێکردووە. نەش متوانی بەڕاستی زۆر گێمەدەرۆ یاخودا چۆ بکەم. هێنی گەرماکە زۆر زۆر لە ڕادە بەدەر بوو، چونکە نەخۆشی ڕەبۆ و زەختم لەگەڵایە زۆر زۆر تەئسیری تێکردبووم. چەند جارێ ویستم بڕۆمە دەرۆ، بەڵام جارێ ڕۆیشتم زۆر تەئسیری تێکردم و باش بوو. ئیتر پەمپی فریاگوزاری وشتەکەم پێ وێگینا هیچم ناتوانی، یعنی گەرمایەکی ڕادە بەدەر، یعنی بۆ کەسانی نەخۆشن بەڕاستی ناتوان بەداخەوە. یعنی پێویستەکە ئینسان زۆر بە حەزەرەوە وەری بگیرێت، چونکە گەرماکە گەرمایەکی بەتینە لە بەروی شێهێ وەکو کوردستان نیە کەوش بێت.
2: ئەم ڕۆژانە ئەڵمانە لەژێر کاریگەری شەپۆلێکی گەرمای زۆر بەهێزدایە. گەرمایەکە هەن لە هەندێک ناوچەدا لەوەش تندرە کە زۆرێک لە ئێمە لە کوردستان پێمان ناسراوە. من ئەمە 5 ساڵە لێرەم لە ئەڵمانیا، ئەمە یەکەم جارمە گەرمای بەو شێوازە ببینم. چونێکش لە کوردستان بۆم قەناعەت کەن گەرمای بەم شێوەژە و بەم شێوازەم نەبینیوە. هیوادارم ئەم گەرمایە بە سەلامەتی تێپەڕێنین و هەمووان بە تەندروستی و بە ئارام و دڵخۆشی ڕۆژەکانمان بەسەر بەرین. ئاواتە خوازن هەمیشە تەندروست و سەلامەت بن و هەموو کاتێکتان هەرخۆشی بێت.
3: ئەم ڕۆژانە زۆر گەم بوو، پێم زۆر ناخۆشە، زۆر گەمە، بەس ناتوان یاری ترینینگیش کەم. پێم زۆر ناخۆشە لە مەکتەبەکەش ناتوانی زۆر دەست بخۆین، زۆر گێمە، ئیتر پێم زۆر ناخۆشە، بەس خوایە هیچ نەبێت. ئێستا باشتر بوو.
4: ئەڵمانیا ئەم ڕۆژانە گەرمایەکی زۆری تێدایە و لە هەندێک ناوچە پلەی گەرما گەیشتووەتە 40 پلەی سیلیزی. هیوادارم هەمووان بە سەلامەتی ئەم گەرمایە تێپەڕێن.
5: لە مێژووی ئەڵمانیا یەکەم جارە کە گەرمایەکی ئاوە ببێت، ڕادەی 41 بەرز بێتەوە. 41 بۆ ئێرە زۆر زۆر، وەکو شوێنەکانی کە نیە، چونکە لێرە گەرماکەی وشک نییە، گەرمایەکی هەڵماویە، بۆیە ناتوانی خۆتی لە بەرە بگریت. دەبێت بۆ مناڵ بە ساڵە چوەکان، هەچەند ئێمە لە ناو دەست زۆفیش نەبووین چینە دەرەوە، بەڵام هەن نەماتوانی بچینە دەرەوە. لە ماڵا دانیشتنی ئەم سێ ڕۆژە لە ماڵەوە بووین، لەبەرەوەی زۆر زۆر گەرم بوو. بە هیوان ئەو گەرمایە نێتەوە، بەڕاستی ناخۆش بوو زۆر، چونکە لێرە هیچ پێداویستییەکیش نییە وەکو پێویست کە فێنکەرەوەیەکی بەردەوام بێت.